0: Și să se la divolov. E voi la divolov.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svijetu radoznale dječje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?